0: Yamo bi biara akwaba ahaye TW 88.9 in the Swaye Trumpon Beseya Dom Nadumarokwa Ona Nipokr Ninsa Nsuni Nikata Damara so ne Trumpon Yabaka the we bwe rim ama hen onuna okasi onara suno bwe zopen o ye enkum okumenze wunyame obokum nanso ntum nkado ye wuzinyi ebusia inde wiabri waye gbaze nara ne hyehyei de ye behie wofia ha inda so yerbezi dina ho nkomo dina botweku asankoma katakrenke abrochi kakra osogbokomba ebaso nko ose woyu ho a enko ekosa mba inyo intino ye boko ho akache ye bohono nyum kakra ye zaje nana tata na ye nyina bobon nkomo na nde ye wo nana kwekwe misa ngwadohin dina traditional council ono na ye won wa ha popei ne kasa ye nkrofo dododo se oya akokra ohye abrente ne hunim adwini nyindodo adwini ye 1769 hon nso ye abrente ono e oya abrente ze ono e na adwini so mpenyin adwini mpenyin so ne de pa ntinde yiyiwa asom pia kokota pa ne de betensam ntin ye dan hen ho abasisia
1: ekwekwe hey aya won chaza why hu won chaza.